Awurade ma waaso nso te asɛm dɛ ɔdɔfo pa Awurade ntutu anammɔnsi ne ɛkoroma wonim.